0: 积极考虑派兵赴霍尔木兹海峡扫雷。日媒披露，日本有意通过这个机会参与多国军事行动。
1: 日本首相高市早苗近日宣布，鉴于美国和伊朗达成谅解备忘录，日本将加入英法德意四国首脑发表的联合声明。此前，四国领导人表示，为紧急重开霍尔木兹海峡，各国将依据宪法规定参与包括扫雷在内的相关任务。
2: 自衛隊の派遣については具体的に現時点で何ら決まったものはございません。先般成立した米イラン間の合意と、まあ、それに伴う実際の情勢というものはしっかりと見極めなければならないと考えております。
1: 水雷大致可分为三种。漂浮在海面的漂雷、细流在水中的锚雷以及布设在海底的沉底雷。水雷会对舰船的接触、声音信号、磁场以及舰船通过时水压的变化做出反应而爆炸。据日媒介绍，水雷对磁场反应最为敏感，而海上自卫队现役的弹陆级扫雷舰船体设计能完全屏蔽磁场。
3: 繊維を見上げた跡が分かると思うんですけれど、ガラス繊維ですね。
4: 磁気にも絶対反応しない。
3: はい。ステンレスであったり、アルミであったり、アルミ合金ですね。そういった非磁性の金属っていうものを使って、センターを作り上げてます。磁石がくっつかない、
4: くっつかない、
3: 考えていただければ。
1: 水雷爆破多使用水下机器人，但潜水员直接接触水雷的情况也不在少数。为适应现场海水温度，潜水服分为三种类型。
5: 通常オールシーズンの5ミリのタイプ。で、暑い、水温が高いところ行くときは、3ミリのスーツあります。
4: これは何ですか？
5: これはドライスーツで冬用の。
4: 冬用。
5: はい。私が一番今まで入った中では40度のところで。はい。
1: 1991年海湾战争结束后，海上自卫队扫雷艇部队曾被派遣至波斯湾执行水雷清除任务，这是日本自卫队成立以来首次向海外派遣部队。日本政府当时强调，战争已经全面结束，部署波斯湾的扫雷部队是在所谓非战斗地区执行任务。但参与该任务的自卫队前舰长证实，抵达波斯湾时仍有交火发生。
6: 実際は夜中に目の前で米軍と小型の新船舶とか打ち合ってる場面を目の前で見たんです。掃海艇も早瀬も実弾を込めてですね、24時間それに対応できるような体制で20日間それに対応しました。
1: 梁角梁彦称，当时已经做好了自卫队员死亡的准备，为此还秘密装载了用于制作棺木的木材。目前，日本共有扫雷舰艇16艘。分析指出，高市政府加速讨论向霍尔木兹海峡周边派遣自卫队，是打着扫雷的旗号，熟悉中东环境，为将来实现派兵常驻进行试探和铺路。这是日本架空和平宪法、突破专守防卫原则制约的又一动作。共同社21号发布的最新民调结果显示，54.7%的日本受访者认为没有必要向霍尔木兹海峡派遣自卫队。
7: 养人心养心，山海关药业提示您关注心脉健康。
8: 助力出行更智能，
9: 去周边合我口味的餐厅。
8: 助力科研更敏捷，助力开发更高效。助力各行各业探索 AI 创新，火山引擎，你的 AI 云，
10: 随时随地全速传输，海量存储空间，提供丰富 AI 能力，联通云盘，体验更智能。
11: 文件这么大，
12: 这网速够吗？
13: 快快快，抢票倒计时了！
14: 直播间好多人呢、
15: 啊。您肯过门槛，
16: 多人用网不用慌，有爱家官网，天照网络始终在线，让你的家同时精彩。好网络，
17: 好服务，就选中国移动。
18: 穿越广阔的世界，才能抵达内心的深处。有一种旅行，会让人希望路再长一点，因为小米预期，小米汽车。
19: 鹿花 5S 压榨花生油，去除黄曲霉素技术发明专利，鹿花荣获国家科技进步奖。滴滴鹿花，香飘万家，健康全家。
20: 苍穹之下，万物共生。